0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Stretnutie.
1: Agentúra ochrany prírody a krajiny Českej republiky minulý týždeň potvrdila aktuálny výskyt medveďov v Beskydoch. Medvede sa vraj v československom pohraničí pohybujú pravidelne. Nás dnes ale tento región bude zaujímať z iného dôvodu. Pozrieme sa na to, ako vyzerá spolupráca vedcov, ktorá sa zameriava na prírodu v československom pohraničí. Od mikrofónu vás víta Gabriel Sedlák. Sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patronky Slovenska, pripadá na 15. septembra, teda na zajtrajšok. Slovenský parlament v roku 1993 vyhlásil tento deň za deň pracovného pokoja. V tomto roku to však tak nebude. Hoci 15. september je naďalej sviatkom Sedembolestnej Panny Márie, podľa aktuálnej slovenskej legislatívy nebude tentokrát dňom pracovného pokoja. Príčinou je konsolidácia verejných financií. Vlani na jeseň sa v dôsledku zmeny zákona zmenilo postavenie niektorých sviatkov v tomto roku. Zmena sa už dotkla 8. mája, dňa víťazstva nad fašizmom, ktorý tiež nebol dňom pracovného pokoja. S ďalšími správami prichádza Peter Gabaľ.
2: Prezident Peter Pellegrini včera na národnej púti v Šaštine Strážach zdôraznil potrebu hľadať cesty k sebe a viesť v spoločnosti dialóg aj tam, kde sa už zdá, že nie je možný. Pripomenul nutnosť rešpektovať sa navzájom napriek rozdielným názorom. Zdôraznil, že sviatok Sedembolestnej Panny Márie by mal byť príležitosťou na posilňovanie súdržnosti slovenskej spoločnosti, pripomínanie si spoločných hodnôt a hľadanie toho, čo ľudí napriek rozdielným názorom spája. Opozičné progresívne Slovensko chce zaviesť povinnosť vlády predkladať zákon o rozvoji obrany koordinovaný s obranným plánovaním NATO. Na 4 roky dopredu sa určí, ako by sa ozbrojené sily zmenili a koľko sa bude investovať. Vojaci a vojačky tak dostanú určitú istotu, že im politici doručia potrebnú zmenu a firmy budú vedieť, na čo majú sústrediť svoj výskum a výrobu, uviedlo hnutie s apelom na jasné princípy pri nákupoch v obrane. Opozičné KDH žiada ministra obrany Roberta Kaliňáka, aby pred podpisom zmluv na nákup ďalších 4 stíhačiek F-16 jasne vysvetlil, prečo ide o prioritu ozbrojených síl a aký bude mať nákup dosah na plnenie ostatných spôsobilostných cieľov Slovenska. Hnutie nespochybňuje úlohu nadzvukového letectva, ale kladie otázku, či je potrebné rozširovať flotilu zo 14 na 18 stíhačiek. Včera sa darilo slovenským športovkyniam. Emma Zapletalová obsadila druhé miesto vo finále behu na 400 metrov cez prekážky na premiérových ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti časom 52,68 sekundy, keď ju o 23 stotín zdolala Američanka Jasmine Jonesová. Druhé miesto obsadila i skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková na podujatí interkontinentálneho pohára vo švajčiarskom Anzídelne. Svoje sobotnejšie výkony včera prekonala jedným z najlepších skokov celých pretekov, dlhým 110,5 metra. V súčte bodov ju prekonala Číňanka Pching Zheng. 70. narodeniny v sobotu oslávila Marika Gombitová. Jedna z najpopulárnejších hudobných osobností krajiny i najúspešnejších postáv bratislavskej líry žiarila v legendárnej zostave skupiny Modus či v televíznom muzikáli Neberte nám princeznú. Osudnou sa jej stala autonehoda v novembri 1980, ktorá ju natrvalo pripútala na vozík. Vďaka svojej húževnatosti a pomoci priateľov sa ale vrátila na javisko a po celé 80. roky patrila medzi najpopulárnejšie speváčky vo vtedajšom Československu. Hoci sa časom viac menej stiahla do ústrania, na hudbu nezanevrela a nevyhýba sa občasným koncertom. Pri príležitosti svojho jubilea ich pripravuje na 26. september v Prešove, 10. október v Prahe a 7. november v Bratislave, ako aj 10. štúdiový album.
1: Autorom správ bol Peter Gabaľ. A my si teraz pustíme jeden z hitov Mariky Gombitovej, pesničku V období dažďa.

0: Počúvate magazín Stretnutie. Slovensko-české pohraničie v oblasti Beskýd čelí čoraz výraznejším dopadom klimatickej zmeny, ktoré sa prejavujú úbytkom snehu aj vysychaním lesov. Vedci zo Slovenskej akadémie vied preto spojili sily s českými odborníkmi v medzinárodnom projekte Coevolvers. Ich cieľom, ako povedal Eve Kopeckej Tomáš Sabo z Ústavu ekológie lesa Slovenskej akadémie vied, je hľadať prírode blízke riešenia a spájať miestnych aktérov.
1: 7 zapojených krajín skúma 7 riešených území v medzinárodnom projekte Coevolvers. Práve na pohraničnú oblasť Beskýd sa zameriava spoločný slovensko-český tím odborníkov. Pokračuje Tomáš Sabo.
2: Sme tam dve také organizácie, Slovaglob za slovenskú stranu, čo je pod Ústavom ekológie lesa, a za českú stranu je tam CETIP, spoločnosť s prepojením tiež na vysokú školu v Čechách. Sme tam tím zhruba 10-15 ľudí, odborníkov, ktorí tam už dlhé roky v tomto území pracujú.
1: Strediskom výskumu sú obce Makov a Veľké Karlovice. Výskumníci územie opisujú ako živé laboratórium.
2: Je vidno aj dosť veľké rozdiely medzi tou slovenskou a českou stranou. Tá česká je trochu rozvinutejšia, čo sa týka infraštruktúry, ale my sa teda prioritne zameriavame na biodiverzitu, lesy, vodu v krajine a teda tieto prírodné komunity. Tým našim laboratórium je vlastne obrovské územie, hektáre prírody, lesa, lúk, pasienok. Tam práve vieme tiež skúmať a sledovať zmeny, ako sa mení klíma, aký to má vplyv na lesy, lúky, živočíchy, rastliny.
1: Klimatická zmena sa v regióne prejavuje výraznými výkyvmi a úbytkom snehovej prikryvky.
2: Celá tá oblasť Beskýd je dlhodobo vyhľadávanou lyžiarskou oblasťou a v podstate za posledné roky sa stáva to, že ten sneh je raritou a dobrá lyžovačka sa stáva minulosťou. Je to takisto o tom, že aj tie lesy vysychajú, narastá obdobie sucha. Potom, keď odú zrážky, tak sú to prívalové dažde, ktoré nemajú čas sa vsiaknúť do tej pôdy, takže aj tá krajina vysychá. To všetko spôsobuje táto zmena klímy.
1: Vedci preto navrhujú konkrétne prírode blízke riešenia.
2: Napríklad zadržiavanie vody krajine prostredníctvom remízok, aby tá voda tak prudko alebo rýchlo neotekla z tej krajiny, čo potom samozrejme spôsobuje pôdnu eróziu. Takisto sú tam veľké diskusie o využití v tej vody medzi lyžiarskými strediskami, obcami, lesníkmi. Dajú sa stavať o tom rôzne vetrolamy. Tieto riešenia už navrhujú tí odborníci, ale my ich pomáhame usadiť za jeden stôl a vytvárať priestor pre tú spolutvorbu.
1: Súčasťou výskumu je aj spájanie kľúčových aktérov a zapájanie verejnosti.
2: Našim cieľom je prebudiť tých ľudí, ktorí v tomto území pôsobia, to sú hlavne lesníci a vodohospodári, ale takisto podnikatelia, zástupcovia rôznych neziskoviek, takisto aj školy. A vidíme tam, že tie vzťahy sa posilňujú, tie riešenia sa postupne zavádzajú. No a vytvorili sme pre nich platformu beskydyonline.cz. Jednak tam informujeme o novinkách, ale máme tam aj niektoré vlastné nástroje, ako napríklad listy prírody. Máme tam informáciu o aktuálnej výstave vo Veľkých Karloviciach, ktorá je práve zameraná na interpretáciu týchto vecí, čo tam robíme. Ďalej priamo tí aktéri sa tam vedia prezentovať svojimi príbehmi a tým pádom ukázať aj ľuďom a širokej verejnosti, ako v tej krajine fungujú. Alebo jedným z cieľov toho projektu Coevolvers zapájať týchto aktérov, my to nazývame no human, nemá to nejaký úplne jasný ekvivalent v slovenčine, ale sú to tí aktéri a v podstate tá neživá aj živá príroda, ktorá je všade okolo nás, aby sme ju jednoducho počúvali, rešpektovali, aby to nebolo len o tom, že človek niečo určí a nič iného nezaujíma, ale aby to všetko bolo robené v súlade s tou prírodou.
1: Potomná výstava sa z Veľkých Karlovíc neskôr presunie do Makova a do obce Čierne.

To boli Desmod a Pokáč a ich Cesta za snom. Stretnutie sa končí, za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Sedlák.

bylo u nás veselo. Morgenstern žvatlal entendíny a mama da da. Trepo mě líbal na čelo a tichý kreslil harlekíny. Zam, zam, zam, zam, ba, ba, ba, ba, ba, da, da, da, da, da, da. Salvador Dali posvačil.